0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen på ABC.
20: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Vi giver dig hits.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til
4: til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IF Spilforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crash.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: A-A-B-C Power hit.
13: Det er for sent, det står.
14: ABC, det er Emil Kruse.

Og endnu en ABC Top 50 er afviklet, og det var endnu en gang med Hugh Gell på førstepladsen. Den højst placerede nyhed på sidste uges liste var verdens bedste DJ. Han har navnet Martin Garrix.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Kims.
19: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder, blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
2: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris. Billigt.

0: Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Kundo og sang Shin Mao. Det er morgenkammeraterne her. Om lidt, så får du et lille højdepunkt fra programmet i går. Vi synes jo, vi laver så fin radio, at en gang, men så er der indslag, der lige fortjener til dem, der enten er morgentræ.

0: Diet Pepsi. Jeg synes, vi begynder at nå nogle sangtitler, hvor jeg bliver lidt forvirret. Diet Pepsi. Jeg tænker også lavet en sang, der hedder Kogeplade. Og så synes jeg jo også bare, at Shin Maho har ret vildt navnet på en bordtennisspiller og også en klub, som man finder i Aarhus. En fyr, man finder i USA, han er ret nemt at genkende. Han er en gammel mand. Han har orange kulør. Og en frits, som vidner lidt om, at der er ikke så meget hårdt bag. Det handlede om Donald Trump i gårsdagens program. Temaet var morgenkammeraterne med spørgsmålet, eller nok nærmere sådan lidt en opfordring til, prøv at sige noget positivt om Donald Trump. Det er en mand, der sjældent bliver nævnt i programmet her, mest fordi man bliver lidt skør af det. Men nu prøvede vi lige at se, kan man godt kigge på et menneske, man er uenig med, og stadigvæk sige, flot hår, eller et eller andet, hvor man skal sige, okay, skal jeg fremhæve noget positivt, så kan jeg sige det, og det, og det, og det, og det. Lad os tage nogle af jeres beskeder. For eksempel siger Pia, at hun er vild med, at han er så gammel, at det er ved at være tæt på udløbsdatoen. Pia, jeg ved ikke, hvor positivt det er. Asger siger underholdningsværdien. Og i forlængelse, Henrik, hans konstante levering af materiale til stand-up-branchen. Det er rigtigt. Det er nærmest sådan, at hvis man har forberedt stand-up selv, og så lige pludselig ser man, at okay, Trump, han har simpelthen lige sagt noget nyt i forhold til alt det stand-up, jeg har forberedt. Nana siger det her.
1: Det gør, at han er meget selvsikker.
0: Lød der altså, da vi fangede hende ude ved ventesalen. Og samme placering, der finder man også ud Mathilde, som vi har snakket med, og hun kan fremhæve noget om hans hud.
1: Altså sådan en ny år selv meget bleg, så jeg kan godt være ret brun ligesom ham. Sådan en selvbruner, sådan, der måske beholder hele tiden.
0: Det vidste jeg ikke velkommen. Altså, der er nogen, der siger den der orange kulør. Tak til Mathilde. Videre til Kenneth.
2: Hans handlekraft. At han rent faktisk får udrettet nogle ting. For det synes jeg, der er mange andre politikere og alt muligt andet, som jo ikke engang kan finde ud af at rent faktisk lave handlinger. Det er mest bare tomme ord og løfter og sådan nogle ting til valg.
0: Man kan ikke være tvivl om, at hvis man arbejder med Donald Trump, så tror jeg, man skal være open-minded for impulsivitet og handlinger. Sidste er Karoline, som vi snakkede med, hun fremhævede hans dedikation.
1: Han er meget dedikeret til at arbejde. Det er vel en god ting.
0: Se, det lykkedes da. Jeg havde lidt tænkt, det her det kan godt blive Mission Impossible. Jeg kan også sige, at vi præsenterede temaet i går aftes på vores Facebook-side. Altså, der er 100, der har kommenteret, og alle er bare sådan noget. Nej, I får ikke noget positivt om ham. Det kan godt lykkes. Så tænk over næste gang, du har en eller anden kollega eller en eller anden bekendt, hvor du tænker, jeg kan altså ikke lide dig. Så kan det være, du lige skal tænke og lave ligesom Donald Trump finden af ting. Okay, hvis jeg skal fremhæve en eller anden positiv ting, hvad kan det så være? Det lykkes. Jeg er lidt stolt af jer. Tak for det, kammerater.
3: Morgenkammeraterne på ABC.
4: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder, blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
2: Tak for det. Det var ABC-nyhederne. Lige om lidt hyggelige med Moving to the Sun. Sol i dag. Jamen, nu skal du høre. Den 14. oktober bliver en efterårsdag med endnu enkelte byer. Ellers tørt vejr, sol og temperatur omkring 12 grader. Ja, det peger lidt forskellige retninger. Lige nu, Ebeltoft og Grenå. Maja Randers. Alle 9 grader.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk. Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
4: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
6: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
7: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
10: Han gratis billetter på boligdag.dk.
11: Henrik,
10: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
1: Musikken blev leveret af Kesia Anika med Drukner. Har du en følelse af, at der er så mange negative nyheder, at du nærmest drukner i det, og så slukker du? Så gid, så har du ikke behov for nyhederne, du har ikke behov for noget, fordi du tænker, måske er det bare bedre, at jeg ikke tænder fjernsyn. At jeg ikke lige tjekker, om der er breaking news, og en ny krig, der er startet, og en ny inflation, og noget med nogle priser på nogle streamingtjenester, der bliver dyre. Jeg har en historie til dig, som er sådan en, okay, det skal nok... Eller det skal nok gå det hele. Tro på menneskeheden. Kan du huske premierministeren Viktor Orbán? Ja, han var jo så leder i Ungarn i mange år. Og var lidt kendt som sådan lidt en hjælper til Putin. Han kunne ikke lide LGBTQ+-universet. Han synes i hvert fald, at det var vigtigt, at man fik bremset det. Så... Da han var ved magten, der havde han været ude og få stemt igennem et forbud mod fremme homoseksualitet for mindreårige. Han brugte selv udtrykket børnebeskyttelse. Den lov blev indført i 2021. Men Viktor Orbán, han er der jo ikke længere. Der har været valg tidligere i år, og nu har det nye parlament så været inde og sige, skal vi lige kigge på den her lov? Så nu tilbageruller man den her anti-LGBTQ+ lovgivning. Det er dejligt, for jeg kan huske at have været i Ungarn. Jeg har været på en festival, der hedder Siget. Og den er mega LGBTQ+ positiv og meget open-minded. Og det var også en festival, der sagde sådan... Ja, vi har lidt brandingproblem her i Ungarn, fordi vi vil jo gerne have, ligesom alle andre, at kærlighed er kærlighed, og det er ikke så afgørende med, hvilket køn det er. Man er forelsket i. Så jeg synes, det er en dejlig nyhed. Jeg har lidt en tanke om, at med Trump, jeg var på i forlængelse af, hvad jeg tidligere har snakket om i programmet, så kan det også godt ske, at nogle af de ting, som han gør, hvor man tænker sådan, hvorfor skal det her skifte navn, og hvorfor skal der tolk på det, og det, og det, og det, og det, og det, og det, og det. Det kan være, når han ikke er der, at der er nogen, der siger, nå, skal vi lige få ryddet op, eller hvad?

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de

Det her var Natten Bliver Morgen fra Dima. Det er morgen, kammeraterne. Velkommen til onsdagen. Og på ABC med en lille sammenligning. Det er Noah Kahans klassiker, Stick Season. Og der er mange, der siger, at Stella Lefty, hun har 20 stjålet den sang. Jeg vil lade op til dig selv og vurdere, om du synes, der er en god sag her eller ej. Anyway,

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: 16 brandfolk og 2 indsatsledere blev i går aftes kaldt ud til en voldsom brand i en forladt ejendom på Værdomsvej i Randers forstaden Kristrup. Da brandvæsenet ankom, var der ild i hele huset, skriver TV2 Østjylland. Derfor måtte Østjyllands brandvæsen tilkalde en kran til at rykke tagkonstruktionen ned, så ilden kunne brænde ud. Der er ingen meldinger om til skadekommende eller brandårsag. Vinden var samtidig gunstig i forhold til, at ilden ikke kunne brede sig til en nærliggende ejendom. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgt ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmeren-byggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.

Tak for det. Nu videre til... Der er lidt tekniske udfordringer. Jeg trykker på knappen her. Sådan. Tak for det. ABC nu er færdig. Åh, det der med at trykke på de rigtige knapper på det rigtige tidspunkt. Jeg gør dig klogere på vejret i dag. Det bliver en onsdag, som byder på både enkelte byer, men ellers tørt vejr, en del sol og temperatur omkring 12 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maria Randers, 10 grader.

0: En som dig, Rune Raskampen bær, blæst back to back sammen med Adam. Du lytter til Morgenkammeraterne, og det er altså bare med mig, Stefan.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Og det kan altså også noget. Jeg har noget, jeg skal spille for dig, som er... Er jeg den eneste, der sådan klassisk en gang imellem støder på noget, når man... Ja, ender på internettet og doomscroller, og man sidder lige pludselig og ser et eller andet super random, så kan man støde på en eller anden video, men jeg har tendens til at se nogen, der er ved at reparere et skur, eller vise, hvordan man lige pludselig kan... Hvis der er et hul i væggen, hvordan kan man lige få lappe det? Og det er altid på en eller anden super mærkelig, latterlig måde, man tænker... Jeg tror faktisk, det er bedre, at jeg bare spørger en professionel, end jeg prøver at smelte en halvanden liters flaske, plastikflaske om. Senest ser jeg en japansk chokoladereklame. Du har måske set de der oste, hvor at der er nogen, der sådan står med sådan en varmeapparat, så kan man sådan lige sådan, så tager man sådan en kniv, og så får man lige slice det her helt varme ost ned på for eksempel noget pasta. Det findes også i en chokoladeudgave. Prøv lige at tænke over, hvad for noget musik vil du regne med, at du kommer til at høre, når det skal være en reklame for chokolade? Og det skal være sådan, det er sådan satisfying billeder, man sidder og kigger på. Der er bare et eller andet ved lyden, der var helt ofte af, hvor jeg tænkte... Du får ikke et like for den her sang. Don't go to your...

Hvad sker der? Hvad er så? Internettet er så random. Selv engang Sønderthorn kan slå det her. Det får fokus lidt senere. En lille recap, hvad der er sket med Rasmus. Først Martin Garrix, The Stream of You. Meget bedre end japanske reklamer.

Martin Garrix, en mand, som har været en del af Radio ABC, The Stream of You, har lavet mange partner i Megamixes, og så er han også bare verdens største DJ. Et interview med ham kan du faktisk finde på vores hjemmeside, radioabc.dk. Vi kan da helt starte nu lige den her morgen med lidt dansk musik nu. Uro Nirvana.

0: Snæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er

0: meget hurtigere.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. 7:22. Og nu til dig, der måske ikke er gået helt amok med Son of Thorn, som jo fylder rigtig, rigtig meget på Twitch, så de danske medier indrømmer også gerne, at det er helt klart en mand on a mission. Det går jo ud på, at han streamer, og hver gang han får subscribers, så forlænger streamen. Og den kan altså blive op til hvad? 14? 15 dage? Og vi er altså ikke særlig mange dage inden. Der har været masser af superstjerner på besøg, og jeg har lige valgt det bedste, der er sket på slottet inden for de sidste 24 timer. For eksempel får han i går besøg af Malte Ebert. Malte Ebert, han er jo helt klart en mand, der udnytter, at de er på et slot, så han ifører sig riddertøj, og så slår han Gud hjælp med Søndergaard til ridder.
1: Lover du for altid at huske at promovere mine sange til dem?
2: Ja.
1: Lover du for altid at være god ved herr Stig?
2: Ja.
1: Jamen, Rasmus Søndergaard. Jeg slår dem her med til ridder.
0: Det er sådan en rigtig Malte Ebert øjeblik, ikke? Hvor man sådan tænker, det er kun Malte Ebert, der kan finde på at slå Søndergaard til ridder. Og igen, Rasmus Søndergaard er hans navn. Eller som Gustav, tidligere reality-deltager, også en mand, der har stået på Gren og Strand til ABC Beach Party. Han havde lidt svært, da han gæstede Søndergaard med hans navn. Prøv lidt med.
3: Søren, hvordan bruger han hans penge?
4: Yes.
3: Investerer han?
4: Yes.
3: Køber han fast ejendom?
4: Yes.
3: Gør du det?
4: Jeg investerer i aktier.
3: Nej, Søren.
4: Men det, hvorfor? Jeg hedder Sønder, by the way. Ikke Søren.
3: Hvorfor bliver du med til Søren?
0: Lost in translation. Så er der et klip, hvor at i går aftes, der går det helt amok med en masse abonnenter og subscribers, fordi han siger, at der er top goal, det vil sige, hvis jeg når et vis antal abonnenter, så skal I bare vide, at så klipper jeg mit hår. Og det gjorde han faktisk en lille smule ked af det.
4: Det er bare mit fucking hår.
5: Ja. Yeah.
4: Altså, jeg er røv ligeglad med mit fucking hår. Altså, okay?
5: Ja,
4: det er bare idiotisk, at jeg lovede det, når jeg kan se min fucking kæreste er sur på mig. Altså.
0: Så tager han i gang med at streame, og så hans kæreste Sofie har nok lige skrevet sådan, det gør du ikke, det der. Og det har han så gjort. Så sidste klip, vi skal høre, det er en glad ting. Det er nemlig Søndergaard, der jubler over, at han får viewing-rekord i går aftes.
4: 50.000 seere, vi har slået med viewing-rekord igen.
0: Skal vi lige tage den igen? Det virker lidt bekendt, det der. Hvor man hørte det før?
4: 50.000 seere, vi har slået med viewerkort igen.
0: Og er du derfor? Ikke mere Søndergaard, må ikke der om en dag.

Don't Stop Till I Get Enough. Lad det her være energien til din morgen. Morgen, kammeraterne. Om lidt irrationelle frygte. Er der et eller andet, du render rundt med, og tænker sådan, det er så pinligt, og det giver ikke nogen mening. Jeg har noget her, jeg er lidt bange for. Men ved du hvad, det skal deles. Kammeratskabet udvides efter ABC-nyhederne.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: 16 brandfolk og 2 indsatsledere blev i går aftes kaldt ud til en voldsom brand i en forladt ejendom på Værdomsvej i Randers forstaden Kristrup. Da brandvæsenet ankom, var der ild i hele huset, skriver TV2 Østjylland. Derfor måtte Østjyllands brandvæsen tilkalde en kran til at rykke tagkonstruktionen ned, så ilden kunne brænde ud. Der er ingen meldinger om til skadekommende eller brandårsag. Vinden var samtidig gunstig i forhold til, at ilden ikke kunne brede sig til en nærliggende ejendom. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
2: Tak for det. Det var ABC-nyhederne. Hvad så med hitsene? Jo, om lidt Tove Lo og Strømmer på De Fleur. Ellers så står du op til en dag, der både kan være lidt grå med regn til start med, men ellers en ganske pæn dag middag eftermiddag. Den bliver ganske fin med temperatur op til 14 grader. Lige nu Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 10 grader. Godmorgen.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne. I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
7: Indendørsprojekter. Kig ind til XL Byg. Vores boremaskine med 2 batterier, kun 599. Eller Pergo Sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
8: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter 3 forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
9: Jeg skal bruge et kontor.
10: Okay.
9: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
10: Okay.
9: Jeg vil gerne have gratis kaffe og gratis hjælp til HR og jura.
10: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
11: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
12: Næveren er fanget. Og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig. Alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris. Billigt på hele indkøbet.
13: Efteråret er fuld af spændende opgaver. Og som altid har HC Farver alt, du skal bruge og gode tilbud.
14: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
13: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
14: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
15: Du skal i gang, det skal bare starte. alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
16: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Som lovet, det flører med Tuvalu og Stromae. Morgenkammeraterne, 21 minutter i 8.
1: Dagens tema.
0: Hvad er du bange for, selvom du godt ved, at frygten er irrationel? Tror vi alle sammen render rundt med et eller andet, og man tænker, hvorfor er jeg egentlig bange? Men jeg er det. Det er ligesom, hvis man har en fobi for noget. Det behøver ikke give mening. Det er nogle gange sådan, man har det. Og jeg kan starte med at sige, jeg er jo bare... Jeg har egentlig været rigtig bange for hajer. Men så var der lige en svømmetur, dykketur med noget på Galapagosøerne, hvor jeg mødte nogle store hajer og var sådan lidt majestætisk, skide bange, men også sådan lidt, det er bare en stor fisk. Det kan godt være, at det måske egentlig faktisk er dumt for min fremtid. Det kan være, at jeg bliver spist den her en dag. Vi har snakket... Ej, men inden jeg går videre, ja, så er jeg nødt til at sige, når det så ikke er hajer, så er det bare edderkopper. Vi har snakket med rigtig mange ude ved ABC-studiet, som er placeret ved Randers Station. Der er sådan en stor ventesal, kommer mange mennesker, kigger på skærme, tager ind i 7-Eleven og shopper. Vi fangede Carla, som havde en frygt for... Ej, jeg må ikke grine. Det er et åbent space, det her. Man skal være ærlig, og vi dømmer ikke. Men Carla er bange for hamstre.
2: Jeg er ikke så glad for hamster. Min veninde havde et hamster, og så ville jeg sige hej til det, og så bed det sig fast i min hånd, og så har jeg bare haft lidt sådan traumer fra det siden, og så også en anden gang, hvor hun sådan satte det på mit hoved, og så skede det mig i ansigtet.
0: Åh, det er rigtigt. Når man bliver skidt i ansigtet, så bliver man ikke mindre bange af det. Fra Carla til Olivia, der er bange for får.
3: Jeg er totalt bange for får. Jeg synes bare, de ser vildt uhyggelige ud. Deres øjne, jeg skal bare ikke tæt på dem.
0: Det er rigtigt. Hvis man kigger på nogle forøjne, de ser sådan lidt maniac-agtige ud, ikke? Og så er der Niklas, som også er fanget ude i ventestationen. Han er ligesom jeg bange for edderkopper.
4: Edderkopper, de store af dem, de der lange ben, der store mave, nogle af dem, de kan have. Det er frygteligt at se på. Hele kroppen, den titrer. Det hele, det giver et kæmpe stort kuldegys.
3: Kan du fjerne edderkoppen, hvis den er der?
4: Jeg lader den egentlig bare sidde. Håber på, at den gravler ud igen. Lad os må man ikke se den.
0: Hvis jeg ikke kigger på dig, så skal du nok selv gå ud af døren, du. Hvad er du bange for, selvom du godt ved, at frygten er irrationel? Det er temaet hos morgenkammeraterne. Ring sms 28 36 12 12 nu!

0: Hjælp mor, kammeraterne. Temaet lige nu er, hvad er du bange for, selvom du godt ved, at frygten er irrationel? Vær med. ABC Hotline er åben nu.
1: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din

0: 7.48. Alex Warren, Fever Dream. Annika Desperado blev det, man sendte den også til. Hvad er du bange for, selvom du godt ved, at frygten er lidt irrationel? Helle fortæller, at det er høje lyde. Det er mange mennesker. Det er folk, der råber. Det er klovne. Listen er lang. Og i forbindelse med forberedelsen til det her indslag, så praktikant Lærke tog altså også en snak med en masse dejlige kammerater derude ved ventesalen. FC er placeret ved Randers station. Og alligevel sker det lige pludselig, der kommer en bil kørende forbi hende og siger, hey, hey, hey, jeg vil også gerne være med. Og så siger den her ukendte person til os.
1: Jeg er bange for politiet.
2: jeg
3: siger sandheden. Goddag.
0: Og hvem end du er? Så farlig er politiet heller ikke, hvis man har ro på. Og omvendt, jeg synes selv, når man møder politiet, så bliver man sådan lidt stiv i kroppen. Sia siger sommerfugle, det er verdens farligste dyr, det siger min hjerne i hvert fald. Så er der Mathilde.
4: Jeg kan ikke gå med pant. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen for pinligt. Jeg er bange for det faktisk. At gå ned og pant.
5: Det forstår jeg ikke. Hvad er der pinligt ved det?
4: Jeg føler bare, at folk de kigger på mig, når jeg kommer med den her sæk med flasker. Så det tør jeg ikke. Det kommer jeg aldrig nogensinde til. Uanset hvor mange penge jeg får for det.
5: Har du flere?
4: Der er også dem med edderkopper. Det kan jeg slet ikke. Forleden dag, der var der faktisk en edderkop, der var på vej ind på mit værelse. Der puttede jeg en glas over, og den sidder, det ligger der stadigvæk. Nu er den bare død. Jeg har faktisk også prøvet det med en frø, hvor den hoppede ind i vinduet. Og så puttede jeg en Pringles-pakke over den. Og så, så lå den faktisk bare stå der.
0: Stop. Mathilde har mange ting. Et af pants, edderkopper, frøer. Hun har det ikke nemt. Nick sammen med andre er ude at sige højdeskræk. Rigtig mange siger også edderkopper. Og så slutter vi altså på Nana, som har noget, jeg også kan relatere til.
6: Min irrationelle frygt er, hvis jeg har brug for hjælp til noget i brugsen, eller noget, jeg ikke kan finde, så tør jeg ikke at spørge en medarbejder om hjælp. Fordi jeg synes bare, det er pinligt.
5: Hvad gør du så, hvis du har brug for hjælp?
6: Jeg ringer tit til min mor.
0: Mor, ved du hvor jeg kan finde gær i den lokale Rema? Tak for at være med. Det var dejligt. Fedt, at der var så mange, der var klar til at åbne op for noget, de er bange for, selvom de godt ved, at frygten er irrationel. På vej er nyhederne til dig denne onsdag. Men først en duet med Christoffer og Benjamin Hav.
7: Fedt.

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
24: Here we go.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder, blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Stuedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Okay, godt, Trump. Vi skal videre, hvordan bliver vejret i dag. Jamen, til at starte med, så er det med lidt skyer, regn, men ellers en ganske pæn dag. Temperatur op til 14 grader og sol over middag. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa 9, Maja 10 og Randers 9 grader.

0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan.
2: Yes! Så er det vippedag. Onsdag. Goddag, goddag. Godmorgen, godmorgen. Er der andre måder, man sådan kan sige det på? Velkommen til kammeratskabet. Velkommen til Morgenkammeraterne. I dag er jo den 14. oktober. Og har du fødselsdag, jamen så stort tillykke til dig. Nej, jeg kommer ikke til at spille hiphop-ret i min fødselsdag. Jeg har alligevel været DJ nok mange gange til at sige, det er en god sang, skal bare ikke lige spille her. En mand, som fylder 47, er en ægte R&B-legende. Han havde også lige i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne sådan lidt en periode, hvor han skulle være EDM-popstjerne, og det gav nogle kæmpe bangers, men det gav også lidt en lidt forvirring om, hvad kan man egentlig forvente af Usher? Der skal altså 48 lys i kagen, så man kan i hvert fald sige, at der er en mand, der har lidt grund til at sige yeah i dag. Stort tillykke. Jeg kunne godt spille bare sang yeah, men jeg føler, han har virkelig lavet nogle sindssyge sange, som måske nogle gange er en lille smule glemt. Hvad skal det være? Hvad skal det være med ham? Okay, jeg har fundet noget af det mest flødeagtige. Så hvis du nogle gange... Du kan lige prøve at sammenligne det her. Altså gode gamle Burhan G. Og så Usher. Fødselaren på sangen Burn.
3: But I understand.
2: Det er noget rigtig baby-making music. Advarsel.
3: See, it's burning me to hold on to this.
2: Men det er vel okay på hans fødselsdag.
3: No, this is something I gotta do.
2: Prøv at høre ham en dag. Han visker
3: lidt. I want to.
2: Han taler sådan her.
3: What I'm trying to say is that
2: Ibi Bura!
3: I feel like this is coming to an end, and it's better for me.

vi drømte om, ikke? Lidt blød R&B-pop fra Usher. Morgen, kammeraterne. Stiller spørgsmålet. Hvilken mærkelig disciplin burde du måske være med, hvis du skulle repræsentere Danmark i et landshold? Det kan være, at du tænker, jeg kan komme på landshold i at samle IKEA-møbler. Jeg kan komme på landshold i at købe de billigste flybilletter. Eller pakke en opvaskemaskine. Eller lave den perfekte frikadelle. Hvad med landsholdet i hacking? Ja, det findes. Det kan du blive klogere på lige om lidt. Men først fra Usher til Harry Styles. Også blødt, men lidt på en anden måde. American Girls, 13 over 8.

0: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Det er for sent, det står.
10: ABC, det er Emil Kruse.

Emil Kruse og ABC Powerheatet, der hedder Jackpot. Jackpot, vi har jo et landshold i fodbold, håndbold, badminton, men vidste du godt, at Danmark også har et landshold i hacking? Lige nu er der 10 unge hackertalenter, vildt nok det findes det ord, i Bochum i Tyskland. Og de kæmper om EM-titlen i cybersikkerhed, og det er i alder mellem 14 og 25, at de skal finde sikkerhedshuller i apps, hjemmesider, forsvare server og hacke modstanderens systemer.

selvfølgelig inden for konkurrencens regler. Det er ikke første gang, det er sket. Sidste år var Danmark med, og det blev til sølv. Og så er der jo faktisk flere østjyske hacker, der er med. Det bliver vildt, men jeg er også lidt spændt, fordi nu er det Tyskland, ikke? Næste år, så er der EM i cybersikkerhed, som bliver i Aarhus. Åh oh, nej. På TV sådan, ja, du fulgte ikke reglerne, du kom sgu til at hacke Radio ABC. Det er altså ikke helt i orden, det her. Nej, det skal man ikke gøre. Please lad være med det. Please, det har vi ikke brug for. Så EM i cybersikkerhed. Jeg vidste ikke, der var et landshold. Og hvordan bliver man egentlig scoutet? Er det, hvis man så kom... altså, den person, der var med til at få de der CPR-informationer der, nu skal jeg ikke joke omkring det, men nok til at sige... Er vedkommende så sådan indirekte kvalificeret til at være med i hackerlandsholdet? Jeg er virkelig sådan... Det er sindssygt, det her. Jeg synes knap nok, jeg kan få opdateret og forbundet min Hue-spots derhjemme. Jeg kommer ikke på landsholdet, det kan jeg godt mærke. Nå, nu ved du det. Nu kan du tage dig med til frokostpausen og snakke om EM i hacking.

Morgen, kammerater med Chuck McRae. Just keep watching. Lamina Annika. Der er masser af musik til arbejdsdagen, men også til efterårsferien. Den her hedder Hold Mit Tempo.

Lad mine egne kammer holde mit tempo. Radio ABC sætter videre til ABC-nyhederne lige om lidt. Inden da skal du høre Ed Sheeran, som sidste år var ret inspireret af persisk popmusik.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Landdistriktsudvalg har på seneste møde forkastet en plan om at udarbejde en helt ny landdistriktspolitik for perioden 2027-2030. I stedet ønsker udvalget at revidere den eksisterende politik, der gælder frem til udgangen af næste år. Den nye landdistriktspolitik skulle ellers have sat retning for udviklingen af landsbyer og lokalområder, blandt andet med fokus på fællesskaber, mødesteder, naturerhverv og turisme. Det er endnu ikke beskrevet, hvordan revisionen nu konkret skal foregå. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i Region Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Så starter en ny dag. Det er den 14. oktober, og det er med lidt skyer, enkelte byer, men ellers en pæn efterårsdag med temperatur op til 12 grader. Så en herlig efterårsdag, som DMI selv gør opmærksom på. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 10 grader.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Greno.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
3: Jeg skal bruge et lokal til en klinik.
4: Okay.
3: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
4: Nej.
3: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
4: Okay.
3: Og gratis hjælp til HR og jura.
4: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
5: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

søndag på Hey That I Made You Love Me. Hvordan kan en russisk mystiker, selvudnævnt hellig mand, lige pludselig ende som et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort pophit? Jo, Rasputin, som jo, hvad, slutningen af 1800-tallet, 1900-tallet, virkelig var med til at påvirke zarfamilien og havde stor politisk indflydelse på mange måder. En vild, vild person, og også en person, jeg synes, der ser så uhyggeligt ud på billeder. Han blev jo lige pludselig til en Boney M-sang. Og det var altså i hvad? Slut 70'erne, den her sang udkom. Jeg spiller ikke original for dig. Det kan du få på Radio Alpha. Men her ABC kan du høre Majestic og remixet af Boney M-sang. Så der er fuld energi. Det er noget en rejse for en.

0: Rasputin, Majestic og Boney M. Stefan her, morgenkammeraterne. Nyderne til dig klokken 9. Inden da, lad os lige tage fat i Taylor Swift med Patient Zero.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvordan skal det nære sundhedsvæsen se ud i fremtiden? Det kan borgerne i Kronjylland være med til at diskutere, når Sundhedsråd Kronjylland inviterer til dialogmøder. Her kan man komme med erfaringer og idéer til blandt andet mere behandling tæt på hjemmet og bedre sammenhæng mellem egen læge, kommune og hospital. Møderne er åbne for alle og holdes tirsdag den 20. oktober i Hadsten Kulturhus og igen onsdag den 21. oktober i Kolind Plus. Begge af møderne foregår fra 19 til 21. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.

0: jeg løber ind i studiet. Uha, det er noget, det lykkes. Der var lige noget med at lige løbe ind i studiet til den rette tid. Nu kan jeg fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Det bliver med enkelte byer, ellers en pæn efterårsdag med sol mange steder og temperatur op til 12 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja 10, Randers 9 grader.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.

Kundo, Miley Cyrus, Clean Bandits, alle sammen på Radio ABC. Jeg hedder Stefan. Efterårsferieleje, hitsene er de samme. Og hvis jeg nu siger noget med dyr, der påvirker klimaet, så tænker vi jo ofte på køer. Det har vi fået at vide. Det der med, køer, puh, de prutter, der er masser af metan. Det er ikke godt. Det er ikke godt for klimaet. Men hvad nu hvis det er en, der ligner, at den går rundt i Smoky og bor på Antarktis? Jeg har overraskende nyt om pingviner lige om lidt. Det er en af de historier, jeg sådan lidt har gemt på, fordi jeg er lidt i chok, og jeg har måtte dobbelttjekke, at kilden faktisk holder, fordi det virker som en sindssyg historie at fortælle om, at pingviner åbenbart er kæmpe kilde til prutter. Det er meget ABC-agtigt, ikke? Inden du får historien, Hugo Moving to the Sun, KBH, Nick & Jay, og lige her Tofano, Casey & Mads. Lad os vibe til den her efterår.

0: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.

0: frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

6 år tilbage med 24K Golden i en Dior på Mood. Morgenkammeraterne, som åbner op for sluserne. Ja, altså protesluserne. Det her er en historie, som jeg synes vidner om, at der er en grund til, at vi skal prioritere universiteter og forskere, fordi en gang imellem kommer de frem til noget, hvor man selv kan blive klogere på sig selv, men nok er om og på kloden. Når vi taler om dyr, der påvirker klimaet, så synes jeg i hvert fald, der er blevet snakket meget om, at køer og prutter, det er ikke så godt, og hvis vi skal have et CO2-indeks sat ned, og vi skal passe bedre på miljøet, så skal vi have færre køer. Hvad med pingviner? Spanske forskere har nemlig undersøgt store kolonier af hagepingviner og har opdaget, at deres efterladenskaber kan være en betydelig kilde til metan. Og det er jo altså en drivhusgas, som bidrager til den globale opvarmning. Så pingviner er åbenbart en kæmpe kilde til metan. Og man har været inde og... Det er så vildt nok. De har jo så ude og måle de her kolonier og har fundet ud af sådan lidt, at hvis man tager en koloni og al deres lort, så producerer omkring 490.000 ton metan om året. Og hvis man lige regner på alle de sådan områder i Antarktis og så videre, jamen så siger man, at så er det cirka 7 millioner ton metan. Det kan ikke måles direkte her, men det fortæller bare om, at nu skal flere forskere sætte fokus på det her. Det er ligesom, der er nogen, der har været inde og undersøge og sagt, hey, vi har fundet ud af, at pingviner åbenbart er en kæmpe kilde til metan. Så det kan godt være, at vi i fremtiden siger, ja, pingviner, ja, der skal ikke for mange af dem, fordi det er dem, der bare sørger for global opvarmning. Det er noget værd noget i hvert fald. Så nu skal vi ikke kun blame køerne. Nu skal vi også lige sige, at de der pingviner der, selvom de ser søde ud, og lige når de går rundt i en smoking, så har de altså luft i mausen, og det er altså en kilde til metan.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499 eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris. Billigt på hele indkøbet.
6: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
7: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i lege tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
6: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
8: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
9: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
10: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

og endnu en ABC Top 50 er afviklet, og det var endnu en gang med Hygel på førstepladsen. Den højst placerede nyhed på sidste uges liste var verdens bedste DJ. Han har navnet Martin Garrix.

0: rapper Tim Impala sammen med Jenny, Jack Style og Jon. What are we gonna do? Hvad jeg kommer til at gøre nu, er at præsentere et indslag tidligere i programmet, hvor jeg kunne præsentere spørgsmålet her. Hvad er du bange for, selvom du godt ved, at frygten er lidt irrationel? Helle fortæller, at det er høje lyde, det er mange mennesker, det er folk, der råber, det er klovne. Listen er lang. Og i forbindelse med forberedelsen til det her indslag, så praktikant Lærke tog altså også en snak med en masse dejlige kammerater, der er ude ved ventesalen. FSC er placeret ved Randers Station. Og alligevel sker det lige pludselig, der kommer en bil kørende forbi hende og siger, hey, hey, hey, jeg vil også gerne være med. Og så siger den her ukendte person til os.
1: Jeg er bange for politiet.
2: Det er
3: jeg siger sandheden. Goddag.
0: Og hvem end du er, så farlig er politiet heller ikke, hvis man har ro på. Og omvendt, jeg synes selv, når man møder politiet, så bliver man sådan lidt stiv i kroppen. Sia siger sommerfugle, det er verdens farligste dyr, det siger min hjerne i hvert fald. Så er der Mathilde.
2: Jeg kan ikke gå med pant. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen for pinligt. Jeg er bange for det faktisk. At gå ned og pant.
4: Det forstår jeg ikke. Hvad er der pinligt ved det?
2: Jeg føler bare, at folk de kigger på mig, når jeg kommer med den her sæk med flasker. Så det tør jeg ikke. Det kommer jeg aldrig nogensinde til. Uanset hvor mange penge jeg får for det.
4: Har du flere?
2: Der var også dem med edderkopper. Det kan jeg slet ikke. Forleden dag, der var der faktisk en edderkop, der var på vej ind på mit værelse. Der puttede jeg en glas over, og den sidder, det ligger der stadigvæk, nu den var død. Jeg har faktisk også prøvet det med en frø, hvor den hoppede ind i vinduet. Og så puttede jeg en Pringles-pak over den. Og så, så lå den faktisk bare stå der.
0: Stop. Mathilde har mange ting. Et af pants, edderkopper, frøer. Hun har det ikke nemt. Nick sammen med andre er ude at sige højdeskræk. Rigtig mange siger også edderkopper. Og så slutter vi altså på Nana, som har noget, jeg også kan relatere til.
5: Min irrationelle frygt er, hvis jeg har brug for hjælp til noget i brugsen, eller noget, jeg ikke kan finde, så tør jeg ikke at spørge en medarbejder om hjælp. Fordi jeg synes bare, det er pinligt.
4: Hvad gør du så, hvis du har brug for hjælp?
5: Jeg ringer tit til min mor.
0: Mor, ved du hvor jeg kan finde gær i den lokale Rema? Tak for at være med. Det var dejligt. Fedt, at der var så mange, der var klar til at åbne op for noget, de er bange for, selvom de godt ved, at frygten er irrationel. ABC.

0: Ej, hun er altså ikke glad, hende der. Bær på, hvem er det, der græder nu? Der skal ikke grædes, der skal grine. Ej, det ved jeg ikke. Skal vi grine, Signe?
1: Vi skal i hvert fald ikke græde, det kan jeg godt allerede sige.
0: Ej, det er så anti-ABC-agtigt, hvis man skal græde i 4 timer.
1: Ja, det vil være vildt. Nej, vi skal grine, selvfølgelig skal vi det. Vi skal også hygge os. Og så skal der også være lidt spænding, fordi at som den har kørt, i hvert fald starten efterårsferien, så gør vi også resten efterårsferien og deler billetter ud til netop Djurs Sommerland og Magisk Halloween. Så hvis man mangler en efterårsaktivitet, så synes jeg, at man skal lytte med.
0: Mm. Jeg synes også lige, du skal høre noget, fordi jeg fik jo sagt Signe, og det er jeg stolt af, fordi jeg har jo få gange kaldt dig for Stine, og det vil jeg gerne sige undskyld for. Men hørte du, hvad der skete i forbindelse med Søndergaard og Sønderthorn, hvor han havde besøg af Gustav?
1: Ja. Det har jeg godt hørt og set et par klip af.
0: Skal vi ikke lige høre det igen?
1: Jo, lad os gøre det.
2: Søren, hvordan bruger han hans penge?
3: Yes.
2: Investerer han?
3: Yes.
2: Køber han fast ejendom?
3: Yes.
2: Gør du det?
3: Jeg investerer i aktier.
2: Nej, Søren.
3: Men det, hvorfor? Jeg hedder Sønder, by the way. Ikke Søren.
2: Hvorfor bliver du med at sige Søren?
0: Det er genialt.
1: Ej, det er så genialt.
0: Og det er kæmpe cringe, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Der skal være god underholdning efter klokken 10. Det er ikke noget, der skal være. Det er noget, jeg ved, der kommer til at ske. Signe, god sender, som vi ser i Fagsproget.
1: Tak for det. Tak.
0: Ja, Stefan, jeg tjekker ud i morgen. Kammeraterne tilbage igen i morgen for klokken 6. Hej!

0: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi, at...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: se

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune begynder i uge 43 at etablere nedgravede affaldsbeholder i Provstegade og Torvgade. Formålet er at frigøre plads i gårdene og mindske skraldebilens kørsel på de smalle brostensgader. Samtidig skal løsningen gøre det lettere at tilpasse tømningen, så skraldebilerne ikke kører efter halvtomme beholdere. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva.
2: Et kig på vejret i dag onsdag den 14. oktober. Der er altså tørt med en del sol, så det ser ud til at blive en rigtig solrig dag. Temperaturen er op omkring 12 grader, og så er der lidt til frisk vind. Lige nu temperaturer Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, Djurs, Sommerland er alle sammen på 11 grader. Og så er der en lille trafikmelding på I45 Nordjyske Motorvej i Aarhus mod Randers. Det er mellem Hasten og Sønderborg. Der er altså tabt gods, så et spor er blokeret. Vejhjælp er på vej, men pas på derude. Det var altså på I45 Nordjyske Motorvej fra Aarhus mod Randers mellem Hasten og Sønderborg, at der er et spor blokeret på grund af tabt gods.

Teddy Swims, Mr. Know It All her på ABC, direkte fra Magisk Halloween i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe. Jeg er med dig de næste 4 timer, og det er jo med 4 timers hygge, 4 timers gode indslag, god musik, alt det gode. Solen den skinner her i Djurs Sommerland. Folk de er altså også de er begyndt at komme ind i parken her efter den åbnede klokken 10, og jeg tænker, det skal nok blive en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Hvis du bliver hængende, jamen, så har du også mulighed for at vente dig afsted til netop Magisk Halloween i Djurs Sommerland, så lyt endelig med. Den dagens Halloween-sang skal selvfølgelig også findes lidt senere i programmet. Der har jeg også brug for din hjælp, så jeg har brug for, at du bliver hængende. Noget musik, der er blandt andet på vej til dig, det kan være Arty Arty lidt senere på Ivri. Swedish House Mafia lige om lidt sammen med Lykke Lee. Happiness is so sad. Lige nu, tilbage fra 2011, der skal vi have David Guetta og Sia på Titanium.

0: Tobias Rahim og Dima. Bellevue her på ABC. Lige om lidt, så der er endnu mere musik på vej til dig. Direkte fra Magisk Halloween i Joe Sommerland. Tovolo og Stromer i din radio. Du glæder dig til The Floor.
1: Knæveren er fanget. Og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skive

0: men...
1: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Jeg vil se, vi giver dig hits, og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med at gøre de næste 4 timers tid. Men husk nu også, at du er meget velkommen på ABC Hotline 28 36 12 12, hvis der er en speciel sang, du kunne tænke dig at høre. Jeg har brug for din hjælp senere, både med dagens Halloween-sang og Halloween-quizzen. Men udover det, husk, du er altid velkommen. Hvad er der lige sådan en ekstra sang, du gerne vil høre? Det er jo

det kommer jeg lige i tanke om. Det er jo vippedag. Så dig, der ikke har efterårsferie, det er jo vippedag. Vi vil bruge mod weekenden. Det kan du være rigtig, rigtig glad for. Det håber jeg lige. Det håber jeg lige gav dig en lille gejst for at komme igennem dagen, hvis den var svær fra starten af. Men i hvert fald, meld ind, hvis der er noget, du gerne vil høre. 28 36 12 12.

0: Natsaya Gabriella her på ABC. Lige om lidt en sang, som jeg har... Altså, da jeg hørte, at de her to skulle lave en sang sammen, først tænkte jeg, hvad? Det giver da... What the F, altså? Men bagefter tænkte jeg også, at det giver faktisk sindssygt god mening. Det giver faktisk sindssygt god mening, at de her to endelig har lavet en sang sammen. Det er Christoffer, og det er Benjamin Hav. Altså, det er vildt lige, når man siger det. Lige om lidt, der kommer Larcher, den live. Hæng på!
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
3: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
4: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.

Du lytter til ABC, det er også der giver dig hitsene, og jamen, jeg fortsætter selvfølgelig med dem. Jeg tænker også, at snart så skal vi have gang i dagens Halloween-sang. Jeg har faktisk fundet de to sange, og tænker, der går ikke, der skal ikke gå lang tid i hvert fald, før vi skal have, sat dem i gang. Det er altså lidt senere i programmet, at jeg har fundet to sådan lidt mere, måske slow songs, vil jeg måske gerne sådan tæt på det i hvert fald kalde dem. Fordi efterår, det ser jeg meget som den der hygge. Altså virkelig hygge, for det bliver tidlig mørkt, så lyskæderne skal også tage op. Det er varme drikke, det er enten en kop kaffe, en kop kakao, whatever du lige har lyst til at drikke. Og så er det bare den der, altså det er virkelig. Jeg føler dansk hygge, der tænker du altså ikke på en sommerdag på stranden. Det gør du måske også lidt, men jeg tænker allermest på sådan en efterårsdag, hvor du drikker varm kakao med skumfiduser og flødeskum og ser en eller anden film med din familie. Det er dansk hygge. Det synes jeg simpelthen, det er. Men det skal selvfølgelig også være op til dig. Men dagens Halloween-sang, den skal du også hjælpe mig med at finde lidt senere. Lige nu, der er Tyler og Sara Larsson. Shit it again. Yeah.

Olivia Dean med Man I Need her på ABC. Bliv hængende, fordi ABC-nyhederne er klar til dig om 10 minutters tid. Inden dem og Sam Felt, Need That Love, og bliv nu endelig hængende til dagens Halloween-sang lidt senere. Lige nu, der er det for Oliver og Casey med De Der Dage.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune begynder i uge 43 at etablere nedgravede affaldsbeholder i Provstegade og Torvegade. Formålet er at frigøre plads i gårdene og mindske skraldebilens kørsel på de smalle brostensgader. Samtidig skal løsningen gøre det lettere at tilpasse tømningen, så skraldebilerne ikke kører efter halvtomme beholdere. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Mens undersøgelser viser, at læselysten falder med alderen, har omkring 50 børn og unge meldt sig til et læsemaraton på Randers Bibliotek. I efterårsferien har de nemlig kastet sig ud i et såkaldt readathon, hvor de 10-12-årige læser i 8 timer, mens de 13-20-årige har sat hele 24 timer af til bøgerne. Undervejs er der dog både plads til pizza, aktiviteter og lidt søvn. Ifølge en rapport fra Kulturministeriet fra 2025 falder børns læselyst fra 5. til 8. klasse. Giftlinjen oplever en stigning på 36% i antallet af henvendelser sammenlignet med september sidste år. Ifølge ledende overlæge Anja Husum skyldes en del af stigningen, at AI-tjenester som ChatGPT opfordrer folk til at ringe, hvis de er bekymrede for svampe, de har spist. Det har i perioder betydet, at folk ikke kunne komme igennem til giftlinjen. Derfor opfordrer giftlinjen folk til først at søge information på deres hjemmeside, hvis de skulle være i tvivl om visse svampe. Ved mistanke om alvorlig forgiftning skal man dog altid søge hjælp med det samme. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager fejl i beregningerne bag den nye kvælstofsregulering alvorligt. Aarhus Universitet har erkendt fejl i datagrundlag, hvilket betyder, at nogle landmænd står til at måtte udlede mindre brændstof, end de reelt må. Universitetet beklager fejlen, men Landbrug og Fødevare kritiserer forløbet og mener, at det svækker tilliden til reguleringen. Det skriver Ritzau.
2: Et lille kig på vejret i dag, den 14. oktober, din onsdag. Der er altså tørt og en del sol, men også let til frisk vind. Aktuelle temperaturer, der har Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers og Djurs Sommerland, alle sammen 12 grader.
3: ABC, det er Emil Krohn.

0: uhyggelig god radio. Live fra Magisk Halloween i Djursommerland.
1: Du lytter til ABC.
2: Direkte fra Magisk Halloween i Djursommerland. Jeg hedder Signe og med dig indtil klokken 14 i dag. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at jeg tænker om en kvarters tid, der skal vi have gang i dagens Halloween-sang, så der skal du også vælge, om det er sang A eller sang B, der skal i playlisten lidt senere. Der har jeg altså, der har jeg kraftigt brug for din hjælp. Derudover, jamen, også billetter til Magisk Halloween her i Djursommerland. Det kan du også vinde lidt senere i programmet, hvis du bare bliver hængende. Og selvfølgelig al den gode musik. Talk to You er klar lige om lidt, men lige nu er Parka, Fluid Spin.

0: og Young her på ABC, der fik du med at sige. Lige om lidt, der skal vi i gang med dagens Halloween-sang. Men inden da, lidt mere musik fra Adela. Nicole Kidman er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Catman fra Adele her på ABC, hvor det jo er blevet tid til dagens Halloween-sang, dagens efterårssang. Du skal hjælpe mig med at vælge, hvilken sang, der skal i playlisten lidt senere. Du skal altså skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12 med enten bogstavet A eller bogstavet B. Du svarer altså på, hvilken af de to sange, jeg spiller for dig lige om lidt, som jeg skal spille i fuld længde lidt senere i programmet. Jeg har valgt to sange i dag, som i hvert fald giver mig efterårsstemning, fordi efterårsstemning for mig er også den der... Altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg får den der rolige stemning, når det er efterår. Jeg får den der sådan, især også, jeg får den der følelse af, at jeg går derhjemme, og jeg ved ikke, om jeg rydder op, eller hvad jeg end laver, men i hvert fald den der rolige stemning af at gå derhjemme og hygge. Så det er sådan lidt en efterstemning for mig, så derfor så har jeg valgt to lidt mere rolige sange i dag. Den første, den kommer fra Lucas Graham. Ej, en så god sang. Love Someone for Lucas Graham. Det er altså sang A. Så skal du skrive A til 28, 36, 12, 12. Hvis det er den, du er i playlisten lidt senere. Du kan også skrive B, så er det Christoffer. Også en fuldstændig, en genial sang. Hope the song is for you af Christoffer. Det er altså sang B. Skriv ind til ABC Hotline. A eller B. 28 36 12 12.

0: Gilly og Mille, ikke give slip. Du lytter til ABC direkte fra Magisk Halloween i Djurs Sommerland, hvor vi også har gang i Halloween, dagens Halloween-sang. Du skal altså hjælpe med at vælge ved at skrive en besked til ABC Hotline 28 36 12 12 med enten bogstav A eller bogstav B. Det er altså, hvilken af de to sange, der skal lige blive læst lidt senere. Sang A, den lyder sådan her. Ja, altså i den hyggelige efterårsstemning, du kan skrive her med Love Someone, eller sang B fra Christoffer. Det er altså to kæmpe artister. Hope the song was for you, det er altså sang B. Malin 28 36 12 12.
1: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
5: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Jeg skal bruge et kontor.
8: Okay.
7: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
8: Okay.
7: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
8: Mm-hmm.
7: Og gratis hjælp til HR og jura.
8: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
9: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
10: Efteråret er fuld af spændende opgaver. Og som altid har HC Farver alt, du skal bruge og gode tilbud.
11: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
10: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
11: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
12: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
13: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
12: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Jeg tænker her på ABC. Jeg har ikke tabt mig til de rigtig for magiske Halloween i Joe Sommerland. Dagens Halloween-sang, den skal jeg så vælges. Tak for beskederne, tak for at være med i fællesskabet og lige stemme, om det var sang A eller sang B, der skulle i playlisten. Det var altså Lucas Graham med Love Someone mod Christopher. Hope this song is for you. På grund af den her efterårsstemning, som jeg jo, forbinder med ægte dansk hygge. Det er simpelthen den her, det her efterår, det synes jeg bare er... Det er bare hyggeligt. Jeg har også lige siddet med en varm kop kaffe, og det kan ikke blive mere hyggeligt. Og så at se i Joe Sommerland, at folk lige render sig rundt og hygger sig, det kan man tydeligt mærke. I hvert fald vinderen af dagens Halloween-sang, jamen den kommer her. Det var Lucas Graham, sang A, Love Someone.

Lucas Graham, Love Someone, vinderen af dagens Halloween-sang. Hvis du bliver hængende, jamen, så har jeg altså stadigvæk masser af hits på vej til dig. Men også nogle nyheder, de er altså klar til dig om 14 minutters tid, inden da Chameleon er på vej med Riding. Og lige nu, en sang, nogen troede var til EM, Danmark, siger, men var det det? Ja, det finder man nok aldrig ud af. Den er i hvert fald for Benjamin Hav. Her får du Portugal.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: metal prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
2: Hvordan skal sundhedstilbudene tættere på borgerne i Kronjylland? Det spørgsmål skal borgere i Randers, Farskov, Norddjurs og Syddjurs være med til at besvare på dialogmøder i Hadsten og Kolind den 20. og 21. oktober. Sundhedsrådet Kronjylland inviterer til møderne for at få borgernes erfaring med blandt andet behandling, transport og samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og egen læge. Input fra borgere skal bruges til Kronjyllands første nærsundhedsplan, der skal være klar senest den 1. juni 2027. Det er gratis at deltage i borgermøderne, oplyser Regionshospitalet Randers. En 65-årig mand er i dag død efter et knivstikkeri i Nedergade i det centrale Odense onsdag morgen. Politiet efterforsker sagen som drab. En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Begge mænd skulle angiveligt være fra Odense Kommune. Den 65-årige blev kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men afgik senere ved døden. Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Odense torsdag kl. 8.30. Det oplyser Fyns Politi. Liberal Alliance har fundet en kvinde på listen over de 2055 personer, der står til at få dansk statsborgerskab. Ifølge partiet har kvinden flere gange hyldet Hamas og tidligere Hamas-ledere. Derfor ønsker Liberal Alliance, at hun bliver indkaldt til en samtale i Folketingets indfødsretsudvalg. Kvinden afviser at støtte Hamas og drab. Enhedslisten kritiserer initiativet og advarer mod politisk sindelagskontrol. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Store den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: På din vippedag onsdag den 14. oktober, der er altså tørt vejr, og der er også sol til dig. Der kan altså også komme let til frisk vind, men temperaturerne de er op omkring de 12 grader, faktisk lige over. Fordi aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers og Djurs Sommerland ligger alle sammen på 13 grader.

Det er nemlig direkte fra Djurs Sommerland og deres magiske Halloween her i efterårsferien, at jeg sender radio til dig indtil klokken 14 dag. Halvvejs to timer i igen. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at vi har fundet dagens Halloween-sang. Vi har haft en masse hits i radio, dem fortsætter jeg selvfølgelig med, men dagens Halloween-quiz har vi selvfølgelig ikke haft endnu. Du kan vente dig to endagsbilletter til netop magisk Halloween her i Djurs Sommerland her i efterårsferien. Og vil du gerne vente dem, jamen så er det jo bare at lytte med her, bare for at se. Jeg stiller dig et spørgsmål lidt senere i programmet. Jeg kan godt røbe, at det er om... Ja, det er om 20 minutters tid. Der tænker jeg, at vi sætter gang i quizzen, så bliv endelig hængende. Lige nu, der er det musik for Rosa, Artie Artie, på Bli, hvor du er.

Jensen Edwards, Copenhagen City her på ABC. Lige om lidt, så skal vi altså i gang med dagens Halloween-quiz, hvor du kunne vente to en-dags billetter til Magisk Halloween i Just Summerland her i efterårsferien. Så kunne du godt tænke dig det? Så bliv endelig

0: Bare hæng på.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

jamen, så er det nu, du skal lytte med. Fordi jeg stiller dig et spørgsmål. Du skal svare på spørgsmålet til, i en besked til ABC Hotline 28 36 12 12. Og gerne lige med dit navn, så jeg ved, hvad jeg har at gøre med. Men det er altså nu, hvis du gerne vil afsted i Djurs Sommerland her i efterårsferien. Så spørger jeg dig bare om en enkelt ting. Det er faktisk noget, jeg har lagt op til igennem programmet, du nok ikke har lagt mærke til, men det er lidt omkring den her efterårsstemning, og hvad der får det til at være en efterårsstemning. Jeg sad tidligere med en god, varm kop kaffe. Det synes jeg er lækkert, og jeg blev faktisk også spurgt i kiosken, jeg skulle have sagt ja, jeg fortrød det efter, at få en pumpkin spice latte, i stedet for bare en normal kaffe latte. Pumpkin spice latte er jo ægte Halloween efterårsstemning. Men det er der, hvor jeg spørger dig, hvad er din efterårssnack / drik? Altså, det må både være noget spiseligt, det må også være noget drikkeligt. Jeg skal bare høre, hvad er en speciel ting, som du specielt drikker eller spiser, når det er efterår og efterårsferie, Halloween, whatever. Efterårsstemningen, hvad er det for en drik eller en snack, der får dig til at gå rigtig i efterårsstemning? Jeg skal vide, det er en besked til 28 36 12 12, gerne med dit navn også. Og så kan det være, det er dig, der bliver ringet op lidt senere, og vinder der to endagsbilletter til Magisk Halloween i Djurs Sommerland.

0: David Guetta and Marie Kyle Ray, Baby Don't Hurt Me, her på ABC, hvor Halloween-quizzen jo stadigvæk er i gang. Du er velkommen til at skrive ind med, hvad din drik eller snack, som virkelig siger dig, nu er det efterårsstemning. Altså, hvad for en drik eller snack er virkelig sådan en, du kun, måske kun drikker eller spiser, når det er efterår? Det kan være, jamen, det kan være en varm kop kaffe latte. Den fik jeg tidligere. Jeg skulle have fået en med pumpkin spice. Det fortryder jeg stadigvæk. Det er altså min. Men hvad er din? Du skriver din besked til 28 36 12 12. Og så finder vi en vinder lidt senere i programmet. På vej også Rune Rask, Kampen Bær og Blæst. En som dig er på vej. Bare hæng på.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget. Og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
4: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
5: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
6: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
7: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Stor Hoppeland i Dronningborghallen.
8: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i leget Tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
7: Kom og vær med i Stor Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
9: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL.
10: Plusmand.dk.
11: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, her på ABC. Nu er det altså sidste chance til lige at være med i Halloween-quizzen, fordi jeg tænker, at ja, om 20 minutters tid, så skal vi altså have også en vinder. Men vil du gerne melde ind, jamen så er det være sidste chance, inden det er, at quizzen den lukker, og jeg skal have trukket en tilfældig vinder op. Vil du gerne vinde dig 2 endagsbilletter til Magisk Halloween i Djurs Sommerland her i efterårsferien, så skriv ind nu på ABC Hotline 28 36 12 12. Og svar på spørgsmålet, hvilken drik/snack identificerer du med efterår og ren hygge i efteråret? Det kan være en kaffe latte, det kan være en varm kakao, det kan være en suppe, det kan være alt. Du skal bare fortælle mig, hvad du associerer efterår med i forhold til mad eller drikke. Skriv det nu i en sms 28 36 12 12.

American Girls her på ABC. Jeg hedder Signe og er med dig indtil klokken 14 i dag. Jeg håber, at du vil blive hængende. ABC-nyhederne, de er klar til dig om 12 minutters tid. Inden da, jamen, musik på vej til dig fra Bowser og Magnetic. Og lige nu, vi skal tilbage til 2004. Nina Sky og Jabba her med Move Your Body.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Efterårs udsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Mens undersøgelser viser, at læselysten falder med alderen, har omkring 50 børn og unge meldt sig til et læsemaraton på Randers Bibliotek. I efterårsferien har de nemlig kastet sig ud i et såkaldt readathon, hvor de 10-12-årige læser i 8 timer, mens de 13-20-årige har sat hele 24 timer af til bøgerne. Undervejs er der dog både plads til pizza, aktiviteter og lidt søvn. Ifølge en rapport fra Kulturministeriet fra 2025 falder børns læselyst fra 5. til 8. klasse. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed. Det skriver TV2 Østjylland. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Onsdag den 14. oktober, der er altså tørt med en del sol og omkring de 12 graders varme og lidt til frisk vind, men aktuelt. Æbletoft, Grenaa, Maja, Randers og Djurs Sommerland er på 13 grader.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.

0: Omar med The Floor her på Radio ABC. Jeg hedder Signe og med dig en times tid endnu her i Magisk Halloween, direkte fra Djurs Sommerland. Magisk Halloween, den leder også til Halloween-quizzen, vi har haft gang i, hvor at, der skulle findes en vinder af to endagsbilletter til netop Magisk Halloween her i efterårsferien i Djurs Sommerland. Og jeg har fået fat i Ida. Hallo Ida.
1: Hej Signe.
0: Hej. Forstyrrer jeg dig, Ida?
1: Nej, du gør dig ikke.
0: Nej, hvad render du rundt og laver?
1: Jamen, jeg holder lidt efterårsferie med mine børn.
0: Nej, er du ferie?
1: Ja, det har jeg.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Hvad har I så brugt den på indtil videre?
1: Jamen, vi har lige været en tur ind og fået brunch og en lille tur i Peter Bær.
0: Sådan. Var der, var der legetøj til dem?
1: Om der var.
0: Okay. Der blev brugt lidt penge, kan jeg høre.
1: Ja, lige lidt gjorde der.
0: Jamen, det er ordfejl, når det er endelig er ferie.
1: Ja, lige præcis.
0: Dejligt. Jamen, Ida, du har skrevet ind til mig, at din efterårssnak, det er kandiseret æble for dyr sommerhand.
1: Ja, det er et must, hver år vi er derude, så det
0: Ej, hvor dejligt. Jeg skal høre, er det de der sådan helt klassiske kandiserede æbler? Fordi det har jo også de der med chokolade på.
1: Ja, nej, det skal være den helt klassiske. Også nogle gange med kokos på, er der også på.
0: Okay. Nå,
1: ja.
0: Lækkert så, nok.
1: Jo.
0: Jeg synes, de er så svære at bide i, de der kandiserede æbler.
1: Det er de også, men de er bare super gode.
0: Ja, det er du ret i.
1: Og så også lidt sundt samtidig.
0: Ja, en lille smule i hvert fald.
1: Ja.
0: Jamen Ida, der er to endagsbilletter til Magisk Halloween Djurs Sommerland på vej til dig. Stort tillykke.
1: Jamen, tusind tak, Signe.
0: Er det en af børnene, der skal med? Begge børn måske?
1: Det bliver begge børn i morgen.
0: Begge børn. Ej, hvor dejligt.
1: Det er fedt. Tak for det, Signe.
0: Jamen selv tak, og god dag til jer.
1: Og lige måde, tak.
0: Tak for det. Hej, hej. Det var Line, der fik... det var Ida, der fik to endagsbilletter til Djurs Sommerland. Og de skulle stadig i morgen, kunne jeg fornemme. Men det er jo også igen i morgen, at du kan vente endnu to endagsbilletter til Magisk Halloween her i Djurs Sommerland.

0: VVX og David Guetta's Sad Girls her på ABC, som har endnu flere hits til dig om et øjeblik. Du skal bare blive hængende lige om lidt. Der er Christoffer og Benjamin Hav klar med Larger Than Life.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalj.

Christoffer Benjamin Hav. Larger than life her på ABC, direkte fra Magisk Halloween i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og har egentlig fuldstændig glemt en tradition, som jeg ellers er blevet så god til at holde og køre, når jeg laver radio for dig. Hvad er der sket siden sidst? Jamen, siden i går, der sendte jeg jo radio til dig, kan man sige. Men jeg fik jo heller ikke lige lavet den i går, for hvad der var sket siden i mandags. Og jeg tror heller ikke, at jeg fik lavet den i mandags. Så sådan, hvad der lige sket de sidste dage, udover at jeg selvfølgelig har sendt radio til dig her fra Djurs Sommerland. Og når jeg lige tænker tilbage, jamen altså... lad mig lige tjekke kalenderen. Det er man jo nødt til. Jeg har... det er jo faktisk virkelig kedeligt, fordi jeg har læst op til nogle timer i min studie, fordi at efterårsferie betyder åbenbart ikke efterårsferie fra lektier, så den er lidt, den er lidt kedelig. Derudover, jamen, været inde og se noget Randers FC også. Som Randers FC-fan har jeg helst ikke lyst til at udtale mig om kampen mod Viborg, fordi det har jeg bare ikke lyst til. Det var ikke den sjoveste kamp nogensinde. Men efter den, jeg så faktisk kampen sammen med min familie fra Nordjylland. Min fars søster og hendes mand, de kom hele vejen fra Nordjylland til Randers, hvor jeg også laver radio normalt til dig her på Radio ABC. Og jeg synes bare, det er så hyggeligt. Altså familiemedlemmer, som du måske ikke ser så tit, når de så endelig kommer for at besøge dig, så synes jeg, det er altså det hyggeligste nogensinde. Jeg elsker at se min familie, som ikke er dem, jeg ser hver evig eneste dag. Dem synes jeg også er hyggeligt at se. Men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Det er altså sådan cirka, hvad der er sket siden sidst for mig. Hvis du har noget vildt, noget ikke så vildt, bare noget, du gerne vil dele, du er altid velkommen. Husk det nu, 28 36 12 12 på ABC Hotline. Og ellers så fortsætter vi selvfølgelig bare med den helt vildt gode musik. Når Carter tog farlov lige nu på siden sidst.

0: her på radio. Jeg vil se, I bliver endelig hængende. Shakira og Burna Boy er på vej til dig. Dig i din radio. Du skal bare hænge på.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Så skal der fejres jul her hos Billeblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billeblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
7: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i legetumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
6: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
9: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Jeg vil se, vi giver dig hits og hyggelig stemning. Det skal vi selvfølgelig også nok sørge for. Jeg hedder Signe, sender direkte fra Magisk Halloween i Djurs Sommerland, hvor er det, jeg kan sige, at stemningen den er i top, også fordi det heldigvis ikke regner. Der har jo lovet sol i dag. Der var lige en lille smule regn, kan jeg sige, da jeg kørte fra Randers Banegård, hvor vi jo har base, til Djurs Sommerland i dag. Der tænkte jeg, nej, skal jeg have papyren frem i dag? Men nej, det har der ikke været brug for. Folk hygger sig, det håber jeg også, at du gør. Lige om lidt, der siger vi hej til Emil, som tager over til ABC eftermiddag efter kl. 14. Inden da, Taylor Swift med Patient Zero.

0: Taylor Swift, Patient Zero her på ABC, hvor vi også siger hej til Emil.
1: Hejsa.
0: Hejsa. Emil, jeg skal lige høre dig, fordi jeg har spurgt lytterne i dag, hvad er din efterårssnack / efterårsdrik? Hvad er noget, du sådan kun spiser eller drikker, når det er efterår?
1: Enhjørningeblod, der er sygt klo. der kører en form for fribar hjemme også, simpelthen i enhjørningeblod, fordi at det er... Jamen, det går sgu godt i maven, og det er også sådan godt, det er godt mavesyre, så ligesom for at få kroppen i balance. Og, yes. Så det er min klare anbefaling herfra.
0: Jeg vidste, jeg ikke skulle have spurgt dig, det vidste jeg bare.
1: Jeg svarer helt ærligt, Signe, så må du tage det svar, du kan bruge.
0: Nå, så kan jeg så spørge dig, hvad skal der ske i dag?
1: Enhjørning af blod, det er simpelthen... Nej, ved du hvad, der er masser af gode ting på programmet, blandt andet noget afføring på nogle vægge i kirketoiletter. Det er bare noget af det, vi skal snakke om, og så er der selvfølgelig også masser af hits til dig, så der er god grund til at blive hængende.
0: Det lyder spændende. Jamen, jeg håber, I for i dag giver den videre til Emil efter klokken 14. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen, direkte fra Djurs fra 10 til 14. Hej hej! A-A-B-C.
2: Power hit, power hit. Det er for sent, det står. ABC, det er Emil Kron.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommunes udgifter til særligt dyre enkeltsager er steget fra 267 millioner kroner i 2022 til 474 millioner kroner i 2025. Ifølge socialchef Mads Andersen så skyldes det blandt andet, at flere borgere har flere diagnoser og har brug for specialiseret hjælp. Det oplyser Randers Kommune til TV2. Samtidig er efterspørgslen på specialiseret tilbud større end udbuddet, og det presser priserne op. En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og truede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe, det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra en opdatering på nyhederne af Henriette Clausen, så tager vi også lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en onsdag med tørt og nogen eller en del sol. Temperatur omkring de 12 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 13 grader.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.

0: Adela, Nicole Kidman, tak til Signe, der de sidste 4 timer er sendt live fra Djurs Sommerland.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Om du er rig eller fattig, om du er træt eller frisk, om du er efterårsferie eller ej, så skal du blive hængende de næste 4 timer. Mit navn er Emil, og det her, det er ABC Eftermiddag. Velkommen indenfor i programmet, som giver dig alt andet end klamydia. På programmet, der er kirketoiletter, en lottomillionær, alt sammen pakket ind i en pakke omsvulmet af hits. Den vildeste playliste har jeg klar til dig. På vej til dig.

0: Ni tømper så Larsen Girls Like. Og så skal du, som I skal, du skrue op for Ariana Grande, der ligger klar inden for de næste 20 minutter. Hey, that I made you love me, ligger klar i playlisten. Først, Arty Arty Dice Kid. Velkommen til...
1: ABC Eftermiddag.

Radio ABC, vi giver dig hits. Justin Bieber, DCC playlisten. Og der er masser af gode ting i playlisten. Men husk nu, har du også et andet ting, der skal i playlisten. Et musikalsk ønske eller en trafikal melding. Så er playlisten også åben for dig.

0: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

ABC Eftermiddag, og det er det på fuld smadre. Men før jeg tog over her i ABC Eftermiddag, ja, så var det sigende, det er ikke andet end små 20 minutter siden, at vi sagde farvel til hende.

Nick og Jane, og en hyldest til vores allesammens hovedstad, KBH. Rute 15 fra Hornslet mod Aarhus snor mellem afkørsel 17 Hjortshøj og 18 Lystrup, der er tabt gods. Pas på, det er haveaffald, der er tabt på højre spor. Altså rute 15 fra Hornslet mod Aarhus snor mellem afkørsel 17 Hjortshøj og 18 Lystrup, der er tabt haveaffald i højre spor, så kør forsigtigt. Og det kan du passende gøre med god musik i ørerne lige nu fra Alex Warren.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
3: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
4: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Bosch boremaskine med to batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Jeg skal bruge et lokale til en klinik.
7: Okay.
6: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
7: Nej.
6: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
7: Okay.
6: Og gratis hjælp til HR og jura.
7: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
8: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
9: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
10: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
9: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
11: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
12: Djurslands hyggelige hjørne.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Afføring på væggene i lukker kirketoilet. Det er en overskrift, der ret hurtigt fik mig til at stoppe op og læse, hvad det her var en ekstra gang. For gentagne tilfælde af afføring på væggene og hærværk har tvunget Skødstrup Kirke til at lukke toiletterne uden for personalets åbningstid. Jamen, jeg ved det godt. Det lyder pisseulækkert, og jeg skal også... Jeg er ret glad for, at der ikke var billeder med i den her artikel, da jeg læste det her. Men kirkens toiletter har hidtil været åbne døgnet rundt, så lokalsamfundet ligesom kunne frit benytte dem. Men flere gange, der er personalet mødt ind til, at der simpelthen smurt afføring ud over toiletterne, håndvaske, vægge og gulve. Det fortæller Carsten Lund Jensen, der graver ved Skødstrup Kirke. Ved de værste tilfælde, siger han, at personalet har måttet finde haveslangen frem for at spule svineriet væk. Offensivt arrangement, hvis du spørger mig. Og da jeg ligesom læser den her artikel, så begynder jeg sådan lidt... Der er nogle tanker, der ligesom kommer i gang. Nogle ting, der sådan begynder at... Jeg begynder at undre mig over. Fordi der er to ting i det her, man ligesom glemmer. Man glemmer to folk. Ham, der har haft dårlig mave, og ham, der har brune fingre. Forstået på den måde. Der er jo en, der ligesom skulle have lavet forarbejdet. Og en, der har... Lad os sige masseret. Masseret et godt udtryk der, synes jeg. Og med tanke på de to... I den her, der kunne man godt lade

Og endnu en ABC Top 50 er afviklet, og det var endnu en gang med Hugel på førstepladsen. Den højst placerede nyhed på sidste uges liste var verdens bedste DJ. Han har

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
12: Den lyse side. En podcast fra PFA.
13: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
12: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Maxi-Sue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi-Sue. Alt til dit kæledyr.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Indbyggerne i landsbyen Øster Tørslev stod i foråret uden købmand. De gik sammen, solgte 500 anparter og købte købmandsbygningen i et anpartsselskab og søgte i en utraditionel video en ny købmand. Han er nu fundet, og bygningen er ved at blive renoveret. Ifølge Astrid Poppe, der selv bor i Øster Tørslev, skal man ikke undervurdere, hvad et lokalsamfund kan, når det står sammen.
2: Så vi har jo oplevet en helt fantastisk opbakning, både fra alle dem, der har købt anparter, og fra alle de frivillige, der har lagt utrolig mange timer i projektet, altså med at renovere bygningen. Men jeg synes, at vores historie viser, at man faktisk kan nå rigtig meget, når man har et fælles mål, og man løfter i flok, og man står sammen om det.
1: Der er endnu ikke sat en åbningsdato, men der er åbent hus i købmandsforretningen den 5. november. Aarhus Universitet har lavet en regnefejl i grundlaget for den nye kvælstofregulering. Fejlen betød, at nogle landmænd stod til at skulle udlede mindre kvælstof, end de reelt skal. I går måtte universitetet undskylde fejlen i en pressemeddelelse, selvom de i sidste uge afviste, at der var problemer med tallene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager sagen meget alvorligt. I en skriftlig kommentar slår han fast, at der skal rettes op på fejlen, så man kan have tillid til tallene. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhi K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og det bliver en onsdag med tørt, og nogen eller en del sol efter et par regnfulde dage, så er det rart med lidt okay efterårsvejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem omkring de 12 grader, hedder det. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 14 grader.

Dear Boston. Har du lige tændt for din radio? Så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Som altid, jeg har ikke lige fået en navneforandring inden for de sidste 24 timer.

Radio ABC. Vi giver dig hits. Bella K. I love it. I love it. I love it. Om et øjeblik med fokus på et verdensmesterskab, som ingen havde set komme. Det var ikke lige en udregning, folk havde regnet med. Et lille hint der. Mere om det lige om lidt. Først bagover. Hvem er det, der græder nu?

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til Apple.

Blæst og Back to Back, og ikke mindst svenske Adam. ABC i eftermiddag. I dag også, jeg finder ud af noget ret sindssygt i dag. Jeg finder ud af noget, der er noget, der hedder VM i Excel. Ja, jeg ved det godt. Det er rigtigt. Det er ikke bare en joke. Det er ikke bare en meme. Det er en ægte konkurrence. VM.

0: Det er sindssygt, det her. Også fordi det er en ret god sang, de har lavet sig som sådan en titelmelodi. Men det er altså en konkurrence for mig, som virker som om, det er de ultimative nørder, der har fået lov til at lege med i det her. Det er så store nørder, at alle andre nørder kigger på mig og siger, okay, de er nørder. Og det er ikke, fordi jeg er fyldt med fordomme. Men det var jeg da, i hvert fald lige indtil, at jeg så deltagerlisten til VM i Excel. Fordi jeg sidder lidt og griner på kontoret lidt. Har I set det her, mand? Hvad fanden foregår der? Så finder jeg ud af, at min tidligere folkeskolelærer er med til VM i Excel. Ja. Min gamle skolelærer er en af de bedste i hele verden til at lave budgetkontor, var jeg ved at sige. Han, altså, for mig, jeg synes, han var en rigtig god lærer. Det skal han have. Rigtig god lærer. Til siden er han også rigtig god til Excel. For mig, der svarer det lidt til at finde ud af, at ens, ens lærer på OnlyFans eller et eller andet. Det åbner sig en helt ny verden af, hvad man ikke vidste om ens lærer. Og jeg stoppede ret hurtigt med at grine, da jeg fandt ud af det her. Fordi det bringer mig også i sådan nogle situationer, hvor jeg tænker, shit, mand. Skal jeg nu op på kontoret for at finde ud af, hvad min lærer lever i sin fritid? Eller... Undskyld!
1: Det her er ABC.

0: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
1: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
0: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
1: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
5: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
6: Du skal i gang. Det skal bare starte.
7: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
8: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
9: Næveren er fanget. Og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris. Billigt på hele indkøbet.
10: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
11: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
12: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Det her

0: Verdens største artist, I knew it, I knew you, Taylor Swift, eller som jeg vil kalde hende, hvis jeg var hooligan af den engelske fodboldklub, Charlton.
1: Tai-tai.
0: Ja, tai-tai. Vi er fuld gang med ABC eftermiddag på vej til dig, Oliver og Casey, de der dage.
1: Tai-tai.
0: Først så får du lige en omgang Sam Felt, Need That Love. God eftermiddag.

åbner op med strumarm. Det flår på ABC. På vej til dig er nyhederne. En officiel fyraften ligger klar til dig. Og så kan det godt være, at du sidder med hænderne i skødet og tænker, Emil, jeg har efterårsferie. Og hvad så? Ikke fordi jeg ikke bekymrer mig om dig. Ikke fordi, at jeg er ligeglad med dig. Nej, fordi den der officielle fyraftensfølelse, den er god, uanset om du har fri

0: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kof for nødplan. Kof for Gims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Indbyggerne i landsbyen Øster Tørslev stod i foråret uden købmand. De gik sammen, solgte 500 anparter og købte købmandsbygningen i et anpartsselskab og søgte i en utraditionel video en ny købmand. Han er nu fundet, og bygningen er ved at blive renoveret. Ifølge Asta Poppe, der selv bor i Øster Tørslev, skal man ikke undervurdere, hvad et lokalsamfund kan, når det står sammen.
2: Så vi har jo oplevet en helt fantastisk opbakning, både fra alle dem, der har købt anparter, og fra alle de frivillige, der har lagt utrolig mange timer i projektet, altså med at renovere bygningen. Men jeg synes, at vores historie viser, at man faktisk kan nå rigtig meget, når man har et fælles mål, og man løfter i flok, og man står sammen om det.
1: Der er endnu ikke sat en åbningsdato, men der er åbent hus i købmandsforretningen den 5. november. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Sådan siger Jørgen Hammeken Holm, der er departementschef i Grønlands departement for erhverv, råstoffer og energi til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i morges tid skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler, og at der er eksperter, der hævder, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har endnu kommenteret på Donald Trumps opslag. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: et breakup, som måske det er gået lidt tid siden. Man kan godt se, der er kærligheden derude. Men du er også tilpas nok tæt på det tidligere parforhold, at du tænker, åh ja, vi er halvvejs gennem ugen, og nu tager du det endnu bedre og det endnu større skridt mod den kommende weekend. Måske endda mod det kommende parforhold, ja. Officielt fyraften er skudt i gang, og jeg trodser efteråret og banker noget sol i ansigtet på dig. Mit navn er Emil, og på vej playlisten er Shabuzi og Barsong. Først Lost Frequencies, Live It All. God eftermiddag, ja. God fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

fyraftenstrafikken den her onsdag glider, som den skal. Og så kan du glæde dig til, at det om et øjeblik er med fokus på en lotto-millionær. First Tate McRae og Josh Keep Watching.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die på Radio ABC. Et sted på Sjælland, der render, der er formentlig en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad dansker rundt i dag. Personen havde nemlig Helle Sprøjten i går og vandt 18.945.049 kroner i Eurojackpot. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. 19 millioner kroner direkte ned i foret. 19 millioner kroner direkte ned i foret. Du kan altså købe 126.666 Rasmus Seebach CD'er og stadig 100 kroner til overs. Ja, den med 19 millioner kroner, mand. Det vil også være det ultimative boss move i hele verden. Ikke at købe nogen ny bil, ikke at købe nyt sådan kæmpe palæ. Ikke køb noget stort, ikke noget lækkert. Nej, bare køb alt Rasmus Seebach musik. Det vil altså være noget street cred. Møde op på den lokale bæverdæng. Kig ind på Troels, der har fået 6 milliarder bamser siden klokken 8 i morges. Bare kig ham dybt i øjnene og sige, kender du Rasmus Seebach? Det er faktisk, det er mig, der ejer alt hans musik, dog.
1: Du lytter.

Det er ikke så lang tid siden, at hun joinede Jørn i Mega Nice. Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Katinka? Så fang det på vores hjemmeside. Det tidligere powerhit, jeg har ikke tabt mig til din officielle fyraften på vej i playlisten, er den her uges ABC powerhit fra Emil Kruse. Først Alex Warren.

0: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499, eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
5: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i leget Tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
4: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
6: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
7: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
8: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
13: Det er for sent, det står.
14: ABC, det er Emil Kruse.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt.
14: Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
18: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Tilbage til musikken.
26: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil ikke bede staten om at få flere fordrevne ukrainere, end kommunen i forvejen er forpligtet til. Det indstiller forvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ændret reglerne og tilbudt kommunerne at melde et højere ønske ind. Ændringen af særloven forventes generelt at reducere tilstrømningen til Danmark med ca. 40%. Randers Kommune peger på, at det i forvejen er svært at skaffe nok ufaglærte job og boliger til målgruppen, og at flere ukrainere vil kræve ekstra ressourcer. Liberal Alliance vil have en kvindelig ansøger til dansk statsborgerskab til samtale med Folketingets indfødsretsudvalg. Partiet har nemlig selv undersøgt de godt 2.000 personer, der står til at få statsborgerskab, og her har de fundet en kvinde, som ifølge partiet flere gange har hyldet Hamas. Politikken har talt med kvinden, hun afviser at støtte Hamas, men melder sig klar til at stille op til samtalen. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En onsdag aften med tørt og klart vejr i nat, efterhånden lidt mere skydevejr, temperatur ned mellem 5 og 10 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 13 grader.

0: Buffet magnifique. På vej til dig, Omar Mumle, hele vejen først. Another, I talk to you.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: hele vejen hjem fra skolearbejde eller på din efterårsferie. Omar Mumle i ABC eftermiddag. Om et øjeblik med en lille fødselsdag til dig.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Kundo. Shenmue på Radio ABC. Lige nu med en fødselsdagsfejring til en umådelig flot mand, hvis du spørger mig. I dag der fylder han 48, født i Dallas, Texas, USA. En mand, som på mange måder har været revolutionerende inden for musikverdenen. Han er... han kan danse. Han kan spille skuespil. Han kan synge. Han kan skrive musik. Han er flot. Han kan absurd meget, den her mand. Og bare lige for at fortælle lidt om hans repertoire, hvad angår musik, så kan han lave musik, der går til klubben. Og når du skal hjem fra klubben, ja, så tager du taxaen. Og når du så er kommet hjem fra taxaen, ja, så skal der også være noget til soveværelset. Og derudover, så går det ikke bare fra klubben til taxaen til soveværelset. Det går

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
4: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
5: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
7: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
8: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

og endnu en ABC Top 50 er afviklet, og det var endnu en gang med Hugh Gell på førstepladsen. Den højst placerede nyhed på sidste uges liste var verdens bedste DJ. Han har navnet Martin Garrix.

FD'er Boston. Det var alt, hvad jeg havde til dig her i ABC eftermiddag. Jeg håber, du har hygget dig lige så meget, som jeg har de sidste 4 timer. Hitsene fortsætter naturligvis den her onsdag aften, og så vil jeg ellers bare sige, at du skal tjekke ind igen i morgen, når jeg er tilbage i din radio for klokken, den er 14. Mit navn er Emil. Slutter af med Martin Garrix, tidligere power hit The Stream of You. Moin, moin.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Bring it back, bring it back.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil ikke bede staten om at få flere fordrevne ukrainere, end kommunen i forvejen er forpligtet til. Det indstiller forvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ændret reglerne og tilbudt kommunerne at melde et højere ønske ind. Ændringen af særloven forventes generelt at reducere tilstrømningen til Danmark med ca. 40%. Randers Kommune peger på, at det i forvejen er svært at skaffe nok ufaglærte job og boliger til målgruppen, og at flere ukrainere vil kræve ekstra ressourcer. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi efterhånden mest skydevejr og temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt og mest skyde med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Døgnet rundt på FM. DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Vi giver dig

0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.

0: er fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker,

0: største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
3: Jeg skal bruge et kontor.
4: Okay.
3: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
4: Okay.
3: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
4: Mm-hmm.
3: Og gratis hjælp til HR og jura.
4: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
0: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
5: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
6: Næveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Han gratis billetter på boligdag.dk.
9: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
0: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
2: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
17: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
1: Kof for nødplan. Kof for Gims.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Here we go.
7: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns Politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget i yderligere 6 måneder til den 17. maj næste år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt til EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive tjekket ved grænsen, for man har ret til at opholde sig i Danmark.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 10

0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Det er for sent, det står.
15: ABC, det er Emil Kron.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
1: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
3: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Næveren er fanget. Og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet. Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
5: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
4: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
5: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
15: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 10 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
2: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
5: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i lege tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
4: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
6: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
7: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, trappeskyld.

0: af, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svagt til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 9 grader.

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
4: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
5: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
7: Jeg skal bruge et lokal til en klinik.
8: Okay.
7: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
8: Nej.
7: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
8: Okay.
7: Og gratis hjælp til HR og jura.
8: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
9: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
10: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
11: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
10: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
12: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en benuge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
19: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 9 grader.
0: A-A-B-C. Power hit, power hit.
3: Det er for sent, det står. ABC, det er Emil Kruse.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crush?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Det her er Radio ABC.

0: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
4: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
5: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
4: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
5: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
10: Du lytter til ABC.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. normalt uforståeligt lave priser.

0: ABC-nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

0: 10-17. Vi elsker gæster. Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
20: Superdæk.
19: Det er tid til vinterdæk.
20: Velkommen på ABC.
21: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
22: Vi giver dig hits.

0: 100 hits
1: natten igennem.
0: Radio ABC.
2: Come on, come on.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Ah, Janne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at

0: finde penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lige god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.